0: j'ai plein de trucs à faire.
1: Tentative, no, tentative. An seo ar radio na lifacéadas sé punt cahar FM ar an glóirgeil dan a spísra an síal leis an dréad brún. Anis seo é an taurán an tensionele ó Simon Rongy agus Mathilde Fernandez.
2: Attentionnel. Attentionnel.